0: kanattaanii sagantaalee BBC afaan oromootu dhiyaatam sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallattii galgala sa'a 2:50
1: ni waliin tura.
2: Ashamaa akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Namichi olotatti abbaas

0: expected because, you know, it's like the most famous school in the world. So I was so surprised.
1: Harvard gaafa galuu kee bartee miira akkamisitti dhagaame akka hagam gammadde maatiin kam sitti gammadan maatiin kee?
0: Baay'ee gammadan. Ofii koo banee achi booda mana deebi'ee maatii koo jettime baay'ee baay'ee gammadan dhugaa bo'an. Because it was just a very big moment and they were really proud. I told my whole family, hawaasa koo tiin hime and everyone was really happy, especially because you know, Oromo tokko tokko achi deemu garu hawaasa Kenya keessa nama tokko achiin galamat. Baay'ee cimaara. Harvard keessa engineering guddaa miti. Nama klaasiko keessa nama 22 ture. Material isaa baay'ee cimaara ogaa. University keessa baay'ee rafne.
1: Saa meeqa faarafta halkan takka?
0: Ani saatii lama sadii akkana.
1: Halkan tokko saa lama sadii raftee waggaa meeqatti xumurte?
0: Waggaa 4.
2: Dhalataan Oromoo tokko waancaa addunyaa bara kanarratti hirmaachaa jira. Ittis leellifamaa jira. Maatii Oromoo irraa kan dhalate Alii Ahmad Kanaadaadhaaf hiriiree taphachaa jira. Ofii Aliin eenyu? Akkamiin sadarkaa kanarra ga'ee Galaana Balaa isinitti hima?
3: Dhalataan Oromoo lammii Kanaadaa Alii Ahmad garee biyyaalessaa Kanaadaa keessatti taphataa urjii ta'ee mul'achaa jira. Waancaa addunyaa gaggeeffamaa jiru irratti guyyaa kaleessaa wayita Kaanaadaan 6-0 Kaataar mo'attu Aliin deeggartoota 1500 ta'an fuulduratti ga'umsa gaarii agarsiise. Galchiin lakkoofsisiin malee taphataan maatii Oromoo irraa dhalatee fi lammii Kaanaadaa ta'e Alii Ahmad injifannoo gareesaaf gumaacha guddaa baateera. Biyyi Alii Ahmad Kaanaadaan biyyoota 32 gara marsaa itti aanutti caan keessaa tokko ta'uuf tapha kaleessaa adda kan godhu dirree kilaba isaa duraanii Vancouver White Caps irratti deebi'ee taphachuu isaati. Aliin taphataa jaallatamaa fi amala hin jijjiiramne qabu akka ta'e miidiyaaleen biyyichaa barreessaniiru. Tapha Kaanaadaan kaleessa galgala 6-0 Kaataar mo'atte irratti Aliin jalqabumaa hiriiruun ga'umsa gaarii agarsiisee gara daqiiqaa 70 oliif taphateera. Ofii Alii Ahmad eenyu? Abbaa fi haati isaa lammiilee Itoophiyaa dhalootaan Oromoodha. Waggaa 30 ol dura Harargee irraa gara Kaanaadaa imalanii achi jiraachaa akka jiran maatiin amma dura BBC'tti himaniiru. Inni garuu achumatti dhalatee guddate. Akka maatiin isaa jedhanitti ijoollummaa irraa eegalee kubbaa jaalata, hedduu jaalata. Amata 4 kilaban geessu ture isaa fi obboleessa isaa jedhu haati isaa Aadde Muntahaa Aliyyi. Maqaan isaa guutuu Alii Affandii Ahmadidha. Inumaa maqaa isaa iyyuu anatu baaseef jedhu harmeen isaa. Maqaan isaa maqaa abbaa kiyyaati. Anatu baafatee jedhan amma dura wayita BBC'tti himan. Maatiin obbo Affandii ijoollee 5 horatan keessaa Aliin Arfaffaa irratti dhalate. Aliin amma Norwich kufaatii keessaa baasaa jira. Biyya isaa Kaanaadaafis abdii guddaa ta'eera. Dhalataa Oromoo waancaa addunyaa irratti hirmaachaa jirus ta'ee maqaan isaa dhahamaa jira.
2: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa Hirphaa Gammachuu isin dhiyeessuudhaan Galaana Balaa qopheessuudhaan Teerii Cheegee ogummaa teeknikaatiin si wajjiniin turre jira. Wixatammoo sagantaa biraatiin deebina. Waan hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Lafa nagaa turaa'u.